ma tan le o ni iwo je woli iko emi ni ba ohun bo ja fa bo je pastor emi tin gbe nu mi oju tawon esu lo wo mi dada